Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: stižem, baby.
1: Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
2: Radio Medic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060-020-022. Radio Medic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu picu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papir.

0: sve što volite sada na još većem mjestu. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
1: Marketing Arena Radija.

uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.
2: Wow!

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

promjene Ustava danas pred poslanicima. Građani sve više traže alternativne izvore informisanja, dok povjerenje u tradicionalni medijski sistem slabi. Tokom ljeta 84 vatrogasca čuvaju Podgoricu od požara. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Sjednica Skupštine na kojoj će se poslanici izjašnjavati o promjenama Ustava zakazana je za danas. Sjednica će početi u podne. Za usvajanje promjena neophodna je dvotrećinska podrška u parlamentu. Predložene promjene Ustava od značaja su za dalji proces pristupanja Evropskoj uniji. Centar za građansko obrazovanje upozorava da sve izraženije nepovjerenje građana u nezavisnost i profesionalnost medija podstiče okretanje alternativnim izvorima informisanja, prije svega društvenim mrežama, uprkos tome što upravo njima građani najmanje vjeruju kada je riječ o tačnosti i vjerodostojnosti informacija. Taj paradoks otvara prostor za širenje dezinformacija, manipulacija i političkih uticaja, što predstavlja ozbiljan izazov za demokratske procese i kvalitet javne debate, saopštila je savjetnica na programima CGO Željka Zvicer. Kako dodaje, CGO ocjenjuje da povjerenje u medije nije samo pitanje kvaliteta novinarskog rada, već i otpornosti društva na dezinformacije i političke manipulacije. Tokom ljeta Podgoricu će čuvati 84 vatrogasca, dok su Piperi kući i Lješanska anahija među područjima pod zasebnim nadzorom. Statistički i istorijski su se izdvojile te lokacije poput Ćemovskog polja, Dajbabske gore, Ljubovića, Brda Gorica. Tu je također područje Sadina, odnosno Kokotskog polja i naravno ova tri reona Lješanska anahija, Rogami, Piperi i kući, kazao je Boris Katnić iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da će tokom ljeta biti pojačano prisutni na terenu, ali ističu da nijedna služba ne može sama spriječiti požare. Građane pozivaju da poštuju zabranu loženja vatre, uređuju svoje parcele i svaki požar odmah prijave na broj 123. Fudbaleri Španije plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Oni su sinoć u Dallasu eliminisali Portugal rezultatom 1-0. Gol vrijedan plasmana u četvrtfinale postigao je Mikel Merino u 91.

0: S Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
2: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
3: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
4: Alo, alo, sudija, da nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj ne mjesto.
5: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
4: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
5: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
6: Marketing Arena Radija.

u ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kada Rene i The Pub obraduju navijače.

0: Kultni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie u radiológií. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravie zaslúžuje najbolju sliku.
2: Sunce, UV zračenje, slana voda i chlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti. U apotekama.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz zadahom. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zadakom, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
5: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svašu.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio. Yeah.

0: Promjene Ustava danas pred poslanicima. Građani sve više traže alternativne izvore informisanja, dok povjerenje u tradicionalni medijski sistem slabi. Tokom ljeta 84 vatrogasca čuvaju Podgoricu od požara. Dobro jutro, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Sjednica Skupštine na kojoj će se poslanici izjašnjavati o promjenama Ustava zakazana je za danas. Sjednica će početi u podne. Za usvajanje promjena neophodna je dvotrećinska podrška u parlamentu. Predložene promjene Ustava od značaja su za dalji proces pristupanja Evropskoj uniji. Centar za građansko obrazovanje upozorava da sve izraženije nepovjerenje građana u nezavisnost i profesionalnost medija podstiče okretanje alternativnim izvorima informisanja, prije svega društvenim mrežama, uprkos tome što upravo njima građani najmanje vjeruju kada je riječ o tačnosti i vjerodostojnosti informacija. Taj paradoks otvara prostor za širenje dezinformacija, manipulacija i političkih uticaja, što predstavlja ozbiljan izazov za demokratske procese i kvalitet javne debate, saopštila je savjetnica na programima CGO Željka Zvicer. Kako dodaje, CGO ocjenjuje da povjerenje u medije nije samo pitanje kvaliteta novinarskog rada, već i otpornosti društva na dezinformacije i političke manipulacije. Tokom ljeta Podgoricu će čuvati 84 vatrogasca, dok su Piperi, Kuči i Lješanska anahija među područjima pod zasebnim nadzorom. Statistički i istorijski su se izdvojile te lokacije poput Ćemovskog polja, Dajbabske gore, Ljubovića, Brda Gorica. Tu je također područje Sadina, odnosno Kokotskog polja i naravno ova tri reona Lješanska anahija, Rogam i Piperi i Kuči, kazao je Boris Katnić iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da će tokom ljeta biti pojačano prisutni na terenu, ali ističu da nijedna služba ne može sama spriječiti požare. Građane pozivaju da poštuju zabranu loženja vatre, uređuju svoje parcele i svaki požar odmah prijave na broj 123. Fudbaleri Španije plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Oni su sinoć u Dallasu eliminisali Portugal rezultatom 1-0. Gol vrijedan plasmana u četvrtfinale postigao je Mikel Merino u 91. minutu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: marketing Arena Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu picu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
1: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Marketing Arena Radija.

trendul uz najveće hitove. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Promjene ustava danas pred poslanicima. Građani sve više traže alternativne izvore informisanja, dok povjerenje u tradicionalni medijski sistem slabi. Tokom ljeta 84 vatrogasca čuvaju Podgoricu od požara. Dobar dan, ja sam Kosta Mijušković, a vi slušate najnovije vijesti. Sjednica Skupštine na kojoj će se poslanici izjašnjavati o promjenama Ustava zakazana je za danas. Sjednica će početi u podne. Za usvajanje promjena neophodna je dvotrećinska podrška u parlamentu. Predložene promjene Ustava od značaja su za dalji proces pristupanja Evropskoj uniji. Centar za građansko obrazovanje upozorava da sve izraženije nepovjerenje građana u nezavisnost i profesionalnost medija podstiče okretanje alternativnim izvorima informisanja, prije svega društvenim mrežama, uprkos tome što upravo njima građani najmanje vjeruju kada je riječ o tačnosti i vjerodostojnosti informacija. Taj paradoks otvara prostor za širenje dezinformacija, manipulacija i političkih uticaja, što predstavlja ozbiljan izazov za demokratske procese i kvalitet javne debate, saopštila je savjetnica na programima CGO Željka Zvicer. Kako dodaje, CGO ocjenjuje da povjerenje u medije nije samo pitanje kvaliteta novinarskog rada, već i otpornosti društva na dezinformacije i političke manipulacije. Tokom ljeta Podgoricu će čuvati 84 vatrogasca, dok su Piperi kući i Lješanska anahija među područjima pod zasebnim nadzorom. Statistički i istorijski su se izdvojile te lokacije poput Ćemovskog polja, Dajbabske gore, Ljubovića, Brda Gorica. Tu je također područje Sadina, odnosno Kokotskog polja i naravno ova tri reona Lješanska anahija, Rogam i Piperi kući, kazao je Boris Katnić iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da će tokom ljeta biti pojačano prisutni na terenu, ali ističu da ni jedna služba ne može sama spriječiti požare. Građane pozivaju da poštuju zabranu loženja vatre, uređuju svoje parcele i svaki požar odmah prijave na broj 123. Fudbaleri Španije plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Oni su sinoć u Dallasu eliminisali Portugal rezultatom 1-0. Gol vrijedan plasmana u četvrtfinale postigao je Mikel Merino u 91. minutu.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Crnoj Gori pretežno sunčano uz ponegdje malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez, vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Hej Trumpe, poništi ovo. Belgijski vezista Nicolas Raskin izjavio je da je njegova ekipa osjećala veliku nepravdu nakon što je FIFA neposredno pred meč osmine finala svjetskog prvenstva suspendovala kaznu od jedne utakmice napadaču Sjedinjenih Američkih Država Foljarinu Balogunu. Balogun je gotovo izvjesno trebalo da propusti duel u Sijetlu, pošto je u prethodnoj rundi dobio direktan crveni karton zbog starta nad reprezentativcem Bosne i Hercegovine Tarikom Muharevićem. Međutim, u nedjelju je FIFA odlučila da automatsku suspenziju od jedne utakmice stavi van snage na period od 12 mjeseci, što je izazvalo brojne reakcije i kritike. Protiv takve odluke javno su se izjasnili UEFA, Fudbalski savez Belgije, kao i selektor Engleske Thomas Tuchel. Ipak, uprkos tome što je Balogun dobio pravo nastupa i bio starter, Belgija je ubjedljivo savladala jednog od domaćina prvenstva rezultatom 4-1. Zvanični Instagram nalog belgijske reprezentacije dodatno je provocirao Amerikance, objavivši fotografiju napadača Romelua Lukakua, koji rukom prislanja dlanu zuvo uz opis "poništite i ovo". Srušen najveći Ronaldov san, Španija u nadoknadi do četvrtfinala. Fudbaleri Španije plasirali su se u četvrtfinale svjetskog prvenstva pobjedom nad Portugalijom rezultatom 1-0. U meču koji je najavljivan kao blockbuster derbi vidjeli smo sijaset promašaja, ali i nijedan gol za 90 minuta. Međutim, u prvom minutu nadoknade proradila veza španskih rezervista. Ferran Torres je prelijepo podvalio loptu za Mikela Merina, koji je u situaciji 1-1 rutinski realizovao zicer i riješio ovaj meč. Na taj način je Cristiano Ronaldo ostao bez jedinog preostalog sna o osvajanju zlatne boginje i, kako je najavljeno, u suzama odlazi u reprezentativnu penziju. Aleksandar Bubljik je zadivio ljubitelje tenisa protiv Francesa Tiafoa. Slavio je 3-2 uz 48 asova, ali je već u narednoj rundi naletio na čovjeka kojem nije mogao ništa. Taylor Fritz je savladao Kazahstanca 7-6, 6-4, 6-4, a imao je i 10 asova više od rivala, 23 naspram 13 asova. Amerikanac je treći put za redom stigao do četvrtfinala Wimbledona, a pokušat će da makar ponovi prošlogodišnji uspjeh kada je stigao do polufinala. Na tom putu stajat će mu pobjednik meča Aleksandar Zverev, Jerzy Lehečka.
0: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

тренду uz najveće hitove. Arena Radio.

0: siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi. Skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede.
2: Alo, alo, sudija, da nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
4: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
5: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
4: Marketing Arena Radija.

dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Radiomedic, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
4: Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Mija Borisavljević i Beograd noću za sami kraj našeg druženja, budući da se bližimo 11 sati, a znate da se tada završava ovaj jutarnji dio programa. Dakle, od 7 do 11 družimo se, pa mogu reći, svakog jutra. Tako je slučaj bio i ovog utorka, ovog 7. jula. Želim vam da provedete na lijep način ostatak ovog utorka, ostatak ovog dana, ovog toplog ljetnjeg sunčanog dana, da se okupate, naravno, ukoliko ste u mogućnosti, da se osvježite, da se mnogo ne umorite, da se mnogo ili ti još manje stresirate, da sve bude po vašoj mjeri, a budući da je svjetski dan čokolade, želim vam da priuštite sebi neku lijepu poslasticu, onu koju nećete nikada zaboraviti. Moje ime je Ninela Kojić i jako mi je drago da sam provela proteklo 4 sata upravo ovdje na talasima Prvog sportskog radija na teritoriji Crne Gore, na talasima Arena Radija. I za 11 sati očekuje vas onaj dnevni dio programa, naravno pregršt hitova i dosta sportskih informacija, tako da moja topla preporuka jeste da ostaneš upravo na ovim talasima. Do prve naredne prilike, šaljem puno lijepih pozdrava.
1: Sobi, jesi ti radio?
2: Mili.

pune se državne kase. Poreska uprava za pola godine naplatila 54 miliona eura više nego lani. Perić traži papire o promjeni imena biblioteke Radosav Ljumović. Dogovor o ustavnim promjenama, dobra vijest, hitno izabrati sudije. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poreska uprava zabilježila je odlične rezultate u prvoj polovini ove godine. Od januara do kraja juna naplaćeno je ukupno 884 miliona eura bruto poreskih prihoda, što je za 54 miliona više nego u istom periodu prošle godine. Stabilan rast bilježi se kod većine poreskih kategorija. Od PDV-a je država inkasirala 247 miliona eura, dok je naplata poreza na dobit preduzeća donijela 217 miliona. Najveći skok od čak 12% ostvaren je kod naplate doprinosa. Iz Poreske uprave poručuju da ovi rezultati potvrđuju stabilnost javnih financija i efikasniji rad poreske administracije. Novi predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić zatražio je od direktorice Narodne biblioteke Radosav Ljumović, Slavice Ilinčić, kompletnu dokumentaciju u vezi sa postupkom promjene naziva ove javne ustanove. Perić od rukovodstva biblioteke zahtijeva uvid u samu inicijativu za promjenu imena, materijale dostavljene članovima savjeta, zapisnik sa sjednice na kojoj se o tome odlučivalo, kao i pravno mišljenje na osnovu kojeg je procijenjeno da savjet uopšte ima ovlašćenja za donošenje takve odluke. Dopisom je obuhvaćena i sva zvanična komunikacija sa osnivačem i drugim nadležnim organima. U dopisu se naglašava da će Skupština glavnog grada odmah po dobijanju odgovora javno objaviti kompletnu dostavljenu dokumentaciju. Postizanje dogovora između vlasti i opozicije oko ustavnih promjena dobra je i veoma značajna vijest za Crnu Goru, ocjenjuje za Radio Televiziju Crne Gore dugogodišnji sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković, uz napomenu da u korijenu svake dobre politike leži kompromis. Poručio je i da bi što prije trebalo izabrati sudije Ustavnog suda kako bi, kaže, ta igra bez granica konačno prestala. Iličković kaže da je značajno što su vlasti i opozicija uspjeli da se dogovore o ustavnom

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima i rijetko u južnim predjelima, kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek

0: sport ima dušu, a navijači imaju glas. Tribina, mjesto u kojem ljubav prema klubu vječno živi. Utorkom u 11.05, repriza četvrtkom u 16.05. Tribina.
1: Dobar dan, dragi slušalci. Još jedna emisija Tribina, samo na talasima najboljeg Arena Radija. I ove nedelje ostajemo u Njemačkoj i donosimo vam priču o navijačima Hamburga. Ultrasi Hamburga, uglavnom stacionirani na poznatoj sjevernoj tribini, čine jednu od najvećih i najstrastvenijih navijačkih scena u Njemačkoj. Poznati po svojim masivnim koreografijama, pirotehnici i masovnoj gostujućoj podršci, ultrasi uključuju istaknute grupe poput Pop Towna i Riot Crewa. Sjeverna tribina je srce HSV-ove atmosfere na dan utakmice, koju organizuje krovna grupa Nord Tribune Hamburg. Ultrascena je snažno usmjerena na vizualne prikaze, vokalnu podršku i agresivnu podršku momčadi tokom gostujućih utakmica. Pop Town Hamburg je jedna od najdugovječnijih i najuticajnijih ultras grupa.

Prekogranično navijačko prijateljstvo između HSV-a i škotskih velikana Rangers FC-a jedno je od najstrasnijih i najslavnijih saveza u evropskoj fudbalskoj kulturi. Veza je započela 1970-ih, duboko ukorenjena u zajedničkoj pomorskoj i brodograđevnoj baštini Glaskova i Hamburga. Škotski lučki radnici sa rijeke Clyde preselili su se u Hamburg kako bi radili uz rijeku Labu, donoseći sa sobom svoju ljubav prema Rangerima. Ti su radnici počeli posjećivati utakmice na hamburškom Wolfsprag stadionu. Bili su fascinirani jedinstvenom britanskom navijačkom kulturom, stilovima pjevanja i brojem putovanja. Savez je vizualno pojačan činjenicom da oba kluba dijele plavu, bijelu i crvenu, kao istaknute klubske boje. 80-ih godina prošlog vijeka pojavila se vrlo agresivna huliganska frakcija. Grupe poput zloglasne Lowen Hamburg i kasnije Hamburg Ultras 1989 dominirale su ulicama. Uprkos imenu, grupa 1989 funkcionisala je prvenstveno kao huliganska kompanija za ulične tuče, a ne kao moderna ultra grupa orijentisana

0: prijateljstvo sa danskim velikanima FC Kopenhagen trenutno je najaktivnije, najintenzivnije i univerzalno podržano ultrabratstvo na Nordtribuneu. HSV i Arminije Bielefeld dijele jedno od najstrasnijih i najtradicionalnijih navijačkih prijateljstava u istoriji njemačkog fudbala, koje datira još iz 1970. Kao što smo i ranije kazali, kultno prekogranično prijateljstvo sa škotskim klubom Rangers FC datira iz radničkih korijena 70. Tradicionalna himna HSV-a prije utakmice je Hamburg moj biser od Lotto King Karla. Muzičar Lotto King Karl 14 godina je uživo izvodio ovu kultnu rock himnu sa dizalice unutar Volkspark stadiona neposredno prije početka utakmice. Pjesma je strastveno ljubavno pismo gradu Hamburgu, a u svojim stihovima ismijava njemačke rivale poput Werdera iz Bremena, FC St. Paulija i Bayern Minhena. Dragi slušaoci, bila je ovo još jedna tribina, samo na talasima Arena Radija. Do sljedećeg slušanja i nekih novih navijačkih priča.
1: Svaki grad ima svoje boje, svoje simbole i svoje heroje. Na tribinama stadiona smješteno je mnoštvo uspomena, golova, pobjeda i poraza i hiljade glasova koji dišu zajedno.

0: dušu, a navijači imaju glas. Tribina, mjesto u kojem ljubav prema klubu vječno živi. Utorkom u 11.05, repriza četvrtkom u 16.05. Tribina. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži. Profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte

0: marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Marketing Arena Radija.
5: Zlatni sponsor.
6: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležajkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

uvid u samu inicijativu za promjenu imena, materijale dostavljene članovima savjeta, zapisnik sa sjednice na kojoj se o tome odlučivalo, kao i pravno mišljenje na osnovu kojeg je procijenjeno da savjet uopšte ima ovlašćenja za donošenje takve odluke. Dopisom je obuhvaćena i sva zvanična komunikacija sa osnivačem i drugim nadležnim organima. U dopisu se naglašava da će Skupština glavnog grada odmah po dobijanju odgovora javno objaviti kompletnu dostavljenu dokumentaciju. Postizanje dogovora između vlasti i opozicije oko ustavnih promjena dobra je i veoma značajna vijest za Crnu Goru, ocjenjuje za Radio Televiziju Crne Gore dugogodišnji sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković, uz napomenu da u korijenu svake dobre politike leži kompromis. Poručio je i da bi što prije trebalo izabrati sudije Ustavnog suda kako bi, kaže, ta igra bez granica konačno prestala. Iličković kaže da je značajno što su vlasti i opozicija uspjeli da se dogovore o

0: sport.
1: Belgija se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva ubjedljivom pobjedom nad SAD-om, rezultatom 4:1. Uprkos velikom skandalu i odluci FIFA da na poziv Donalda Trumpa poništi crveni karton američkom fudbaleru Balogunu. Belgijski tim je na očigledno protežiranje domaćina odgovorio potpunom dominacijom na terenu od prve do posljednje sekunde. Sa druge strane, Španija je pobijedila

0: Beatles, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima i rijetko u južnim predjelima kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: 6. Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na e-ticketing.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za svaču.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
3: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj namješten.
4: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
3: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
4: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost. Poklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum tri noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
0: Marketing Arena Radija.

početku ovog uključenja samo želim da kažem pozdrav za Igora, zato što nam Igor je jedan naš vjerni slušalac i on nam uvijek šalje izvještaje i

0: Crni slušalac i on nam uvijek šalje izvještaje i snimke raznorazne kako on sluša Arena Radio. Tako da, Igore, veliki pozdrav za tebe. Ono što u ovom uključenju onako želim da kažem, evo išla je Teodora koja priča o ljubavnicama i ljubomori. Zaista nije lako tim ljudima koji se nađu u toj situaciji, a nekako ih često čak i osuđujemo. Što se tiče, jel te, ako je neka žena sa nekim muškarcem koji je oženjen ili obrnuto, jel te, ali ljubav, mi nad time nemamo kontrolu, nad time ko će da nam se svidi, ko će kada nam uđe u život, kako nas drugi ljudi vide, mi uopšte nemamo kontrolu nad tim. Mi možemo da se trudimo i tekako onako da probamo da stvorimo neku sliku o sebi, ali to je uvijek nešto što je krhko i nešto što treba pustiti. A i samim tim nekako u studiju smo onako nezvanično malo prije pričali o braku i o tim stvarima. Eto, nekada prosto se desi da sve te neke stvari koje se tiču ljubavi i itekako znaju da budu komplikovane i život jeste kompleksan i mi treba da se naviknemo na to šta ćemo, tako je kako je, ne možemo baš puno toga da uradimo osim onih stvari koje se direktno tiču nas, a što se tiče naravno kolektivnih stvari i na nivou društva, i tu možemo mnogo da uradimo. Ali za to je potrebno da smo svi, da kažemo, u istom stanju svijesti. Pa eto, dragi moji, interesantno, svašta se nešto dešava, vjerujte mi, iza kulisa u areni, tako da budu interesantni razgovori, zanimljivi razgovori. Neko je za brak, neko je protiv braka, a ja kao vaš radijski primijenjeni psiholog, što se kaže, jel te, primjenjujem svoje znanje na radiju. Tako da, ljubav je nešto što nije samo osjećanje, nego što je i vještina, nešto što je i sposobnost također. Ne možemo da volimo ukoliko onako i dalje smo dosta narcisoidni, ukoliko smo i dalje mnogo egoistični. Mi moramo onda sebe da osposobimo za ljubav i moramo također da prihvatamo ljude onakvi kakvi jesu, sa sve njihovim manama i vrlinama, da bi mogli da ih volimo. Ljubav nije onakva kakva se često predstavlja u pjesmama, u filmovima, a ko će drugi bolje znati o ljubavi nego upravo psiholozi koji vole onako da sve to dobro pročačkaju, ispitaju, pa onda da nam i ponekad to čak i direktno onako saspu u lice. Ali Bože moj, na nama je da zaista učinimo ovaj svijet da bude pun ljubavi, pun radosti, i cijelo ljeto, vjerujte mi, ću da pričam o tome, zato što je to ono što našem društvu itekako nedostaje. Nekad smo mnogo nervozni, mnogo džangrizavi, mnogo kritikujemo, ali vrijeme za neko novo vrijeme, stižu nove generacije i definitivno ono što imam da kažem mladim ljudima jeste: nosite šareno, opustite kosu i volite se. Ovo mafijanje vas vodi na jedno jako mračno mjesto, vjerujte mi, tako da probajte da izbjegnete to i da svim svojim srcem ostvarite svoje snove. Eto, toliko od mog ljubavnog, od moje ljubavne priče u ovom uključenju, a mi se slušamo uskoro. Ostanite uz vaš najjači sportski radio, Arena Radio, jer mi ovdje nudimo zdravu dozu adrenalina, ali i zdravu dozu one prave ljubavi uz najbolje hitove današnjice.
1: Radio.

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, Kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, Velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK Deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zadahom. U našoj ponudi pronađite tekst stilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zadahom, savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.

kase, Poreska uprava za pola godine naplatila 54 miliona eura više nego lani. Perić traži papire o promjeni imena biblioteke Radosav Ljumović. Dogovor o ustavnim promjenama, dobra vijest, hitno izabrati sudije. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poreska uprava zabilježila je odlične rezultate u prvoj polovini ove godine. Od januara do kraja juna naplaćeno je ukupno 884 miliona eura bruto poreskih prihoda, što je za 54 miliona više nego u istom periodu prošle godine. Stabilan rast bilježi se kod većine poreskih kategorija. Od PDV-a je država inkasirala 247 miliona eura, dok je naplata poreza na dobit preduzeća donijela 217 miliona. Najveći skok od čak 12% ostvaren je kod naplate doprinosa. Iz Poreske uprave poručuju da ovi rezultati potvrđuju stabilnost javnih financija i efikasniji rad poreske administracije. Novi predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić zatražio je od direktora

uvid u samu inicijativu za promjenu imena, materijale dostavljene članovima savjeta, zapisnik sa sjednice na kojoj se o tome odlučivalo, kao i pravno mišljenje na osnovu kojeg je procijenjeno da savjet uopšte ima ovlašćenja za donošenje takve odluke. Dopisom je obuhvaćena i sva zvanična komunikacija sa osnivačem i drugim nadležnim organima. U dopisu se naglašava da će Skupština glavnog grada odmah po dobijanju odgovora javno objaviti kompletnu dostavljenu dokumentaciju. Postizanje dogovora između vlasti i opozicije oko ustavnih promjena dobra je i veoma značajna vijest za Crnu Goru, ocjenjuje za Radio Televiziju Crne Gore dugogodišnji sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković, uz napomenu da u korijenu svake dobre politike leži kompromis. Poručio je i da bi što prije trebalo izabrati sudije Ustavnog suda kako bi, kaže, ta igra bez granica konačno prestala. Iličković kaže da je značajno što su vlasti i opozicija uspjeli da se dogovore o ustavnom.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima i rijetko u južnim predjelima kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio. Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm, tvoje najbrže i najaktualnije sportske vijesti.
2: Fudbalski klub Liverpool odao je počast nekadašnjem napadaču Diegu Žoti i njegovom bratu Andreu Silvi, koji su poginuli u saobraćajnoj nesreći prije tačno godinu dana. U emotivnoj poruci objavljenoj na društvenim mrežama, engleski velikan istakao je da stalno misli na Žotu i njegovu porodicu. Danas, kao i svakog dana, sjećamo se Dioga Žote i Andrea Silve, koji su tragično preminuli prije godinu dana. Uprkos nemjerljivom gubitku i neizrecivoj boli, uticaj koji su imali i nasljeđe koje su ostavili, nastavili su da žive tokom proteklih 12 mjeseci, navodi se u saopštenju Liverpoola. Dosadašnji igrač Eintrachta Nathaniel Brown prešao je u Bayern, saopštili su Bavarci. Kako se navodi, 23-godišnji Brown potpisao je ugovor do juna 2031. godine. Po navodima medija, transfer je vrijedan 55 miliona eura. Brown je stigao u Frankfurt iz Nürnberga za samo 3,5 miliona eura 2024. godine i postigao je 7 golova u 75 takmičarskih utakmica za taj tim. Španski stručnjak Pedro Martinez, novi je trener košarkaša Reala, saopštio je najtrofejniji evropski klub. Kako su objavili, 65-godišnji Martinez je sa čelnicima Reala potpisao trogodišnji ugovor. Martinez je prije nekoliko dana platio izlaznu klauzulu iz Valencije, sa kojom je osvojio titulu prvaka Španije. Na klupi Reala Martinez je naslijedio Sergio Scariola, koji je dobio otkaz nakon veoma loše sezone. Rafa Marquez je preuzeo reprezentaciju Meksika nakon ispadanja sa Mundijala. Ovo je bilo najavljeno još prije nekoliko mjeseci i znalo se da Javier Aguirre neće više biti na funkciji selektora nakon Mundijala. Bivši fudbaler Barcelone je prethodne dvije godine proveo u stručnom štabu reprezentacije Meksika i odlučili su da mu pruže šansu kao glavnom treneru. Volio bih da sam otišao sa klupe nakon pobjede, ovako me boli, međutim zaista smo probali i zato bi trebalo da podignutih glava odemo kući, rekao je Aguirre i dodao: Rafi, želim mnogo sreće, mislim da je sposoban da nadmaši moje rezultate, izjavio je doskorašnji selektor. Američki

0: protiv 11. na VTA listi slavila nakon 2 sata i 18 minuta igre i tako se plasirala u svoje prvo četvrtfinale Wimbledona. Goff ne samo da je prethodno imala skor od 0:3 u četvrt kolima na Wimbledonu, ona također je imala skor 0:6 u tim mečevima.
1: Vrijeme da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. Max Bet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
0: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier 067 676 999 ili 067 626 999. Oki.me.
3: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i naćosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju naćosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: Platni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

interese državne kase, Poreska uprava za pola godine naplatila 54 miliona eura više nego lani. Perić traži papire o promjeni imena biblioteke Radosav Ljumović. Dogovor o ustavnim promjenama, dobra vijest, hitno izabrati sudije. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Poreska uprava zabilježila je odlične rezultate u prvoj polovini ove godine. Od januara do kraja juna naplaćeno je ukupno 884 miliona eura bruto poreskih prihoda, što je za 54 miliona više nego u istom periodu prošle godine. Stabilan rast bilježi se kod većine poreskih kategorija. Od PDV-a je država inkasirala 247 miliona eura, dok je naplata poreza na dobit preduzeća donijela 217 miliona. Najveći skok od čak 12% ostvaren je kod naplate doprinosa. Iz Poreske uprave poručuju da ovi rezultati potvrđuju stabilnost javnih financija i efikasniji rad poreske administracije. Novi predsjednik Skupštine glavnog grada Srđan Perić zatražio je od direktorice Narodne biblioteke Radosav Ljumović Slavice Ilinčić kompletnu dokumentaciju u vezi sa postupkom promjene naziva ove javne ustanove. Perić od rukovodstva biblioteke zahtijeva uvid u samu inicijativu za promjenu imena, materijale dostavljene članovima savjeta, zapisnik sa sjednice na kojoj se o tome odlučivalo, kao i pravno mišljenje na osnovu kojeg je procijenjeno da savjet uopšte ima ovlašćenja za donošenje takve odluke. Dopisom je obuhvaćena i sva zvanična komunikacija sa osnivačem i drugim nadležnim organima. U dopisu se naglašava da će Skupština glavnog grada odmah po dobijanju odgovora javno objaviti kompletnu dostavljenu dokumentaciju. Postizanje dogovora između vlasti i opozicije oko ustavnih promjena dobra je i veoma značajna vijest za Crnu Goru, ocjenjuje za Radio Televiziju Crne Gore dugogodišnji sudija Ustavnog suda Miodrag Iličković, uz napomenu da u korijenu svake dobre politike leži kompromis. Poručio je i da bi što prije trebalo izabrati sudije Ustavnog suda kako bi, kaže, ta igra bez granica konačno prestala. Iličković kaže da je značajno što su vlasti i opozicija uspjeli da se dogovore o ustavnom.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u Crnoj Gori sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana mjestimično umjeren do pojačan razvoj oblačnosti, ponegdje u sjevernim i centralnim predjelima i rijetko u južnim predjelima kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 21 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan je dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068011311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
2: Alo, sudija, da nikom nije ovo offside. Ovaj nas uništava, ovaj je namješten.
3: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
2: Staj, ti osjećaš poraz, ti vidiš da je ovo...
3: Ne, prazninu, kume, prazninu, jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal, navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora, ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL, dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru i zgrabite vaš pobjednički kombo.
1: Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakuplje kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama.
4: Šesti Montenegro Beer Fest. Od 31. jula do 2. augusta u srcu prijestolnice. Tri noći, preko 50 vrsta piva i atmosfera koja Cetinje pretvara u centar najboljeg ljetnijeg provoda. Obezbijedite svoje ulaznice na etiketini.me i u Tobacco Express prodajnim objektima. Montenegro Beer Fest 2026. Festival za sva čula.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier 067-616-999 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Marketing Arena Radija.
1: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
2: Radiomedik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rentgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radiomedik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu.
0: Marketing Arena Radija.

0: Skupština usvojila predlog za promjenu ustava. Prijemni ispiti otvorili pitanje kvaliteta znanja budućih brucoša. Zeta se i dalje zagađuje, nadležni prebacuju odgovornost. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, a vi slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore usvojila je predlog za promjenu ustava u dijelu koji uređuje sastav, izbor i mandat sudskog i tužilačkog savjeta. Za otvaranje ovog postupka glasala su 74 poslanika, dok su 3 bila protiv, što je znatno više od zakonski potrebnih 54 glasa. Glasanju je prethodio sporazum parlamentarne većine i dijela opozicije dogovoren uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici sa ciljem deblokade evropskog puta i jačanja političkog dijaloga. Pored ustavnih izmjena, potpisan dokument predviđa izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Kroz jačanje sudske kontrole, intenziviranje izbora sudija Ustavnog suda i članova Fiskalnog savjeta, kao i nastavak izborne reforme konsenzusom do 2027. godine, predsjednik Skupštine Andrija Mandić pozvao je Ustavni odbor da hitno pripremi tekst amandmana kako bi se poslanici o njima izjasnili već u četvrtak 9. jula, dok se izbor preostalih sudija Ustavnog suda očekuje u petak. Masovni pad dobitnika diplome Luča na fakultetskim prijemnim ispitima ponovo je ogolio krizu u crnogorskom obrazovanju, prenosi radio televizija Crne Gore. Svetlana Varagić, profesorica hemije u penziji, ne krivi đake jer su na kraju godine pod ogromnim stresom. Ističe da učenici u školama često jure ocjene samo zbog bodova za upis, ali da prijemni ispiti i služe upravo za selekciju onih koji zaista imaju znanje. Savjetnica rektora Univerziteta Crne Gore i profesorica Branka Bošnjak tvrdi da masovni pad najboljih učenika dokazuje da se diplome Luča dijele olako i bez pokrića. Smatra da je ukidanje prijemnih ispita srozalo znanje srednjoškolaca i traži njihovo vraćanje na sve fakultete. Iz Centra za građansko obrazovanje zaključuju da ovi rezultati nisu iznenađenje, već direktna posljedica dugogodišnjeg urušavanja kvaliteta obrazovnog sistema. Iako je rijeka Zeta još 2019. godine proglašena parkom prirode, u nju se i dalje svakodnevno ispuštaju neprečišćene otpadne vode i fekalije iz obližnjih farmi, klanica i zatvora u Spužu, prenosi RTCG. Odbornik u gradskoj skupštini Danilovgrada Vuk Iković ističe da su za više decenijsko otrovanje Zete najodgovornije institucije koje to tolerišu. Prema zakonu, objektima koji u kontinuitetu zagađuju prirodu slijedi zatvor, zbog čega Iković naglašava da je ovo ozbiljan državni problem. U ekološkoj inspekciji su rekli da je to nadležnost komunalne, a tu su inspekcija za vodu i uprava za bezbjednost hrane. Prebacivanje odgovornosti je izgleda omiljena disciplina nadležnih, pa po svemu sudeći, plaća danak neodgovornosti prelijepa zelena Zeta, duga 86 km, ali i svi koji u njoj i od nje žive. Belgija se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva ubjedljivom pobjedom nad SAD-om rezultatom 4-1. Uprkos velikom skandalu i odluci FIFA da na poziv Donalda Trumpa poništi crveni karton američkom fudbaleru Balogunu, belgijski tim je na očigledno protežiranje domaćina odgovorio potpunom dominacijom na terenu od prve do posljednje sekunde, a Španija je pobjedila Portugal 1-0.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.
1: Marketing Arena Radija.
2: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Vizer i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
3: U Agrariji, maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce. Granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069-361-371. Vaša Agrarija.
4: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
5: Donesite mi jednu pizzu.
4: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Marketing Arena Radija.

0: Magni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: Skupština usvojila predlog za promjenu ustava. Prijemni ispiti otvorili pitanje kvaliteta znanja budućih brucoša. Zeta se i dalje zagađuje, nadležni prebacuju odgovornost. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, a vi slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore usvojila je predlog za promjenu ustava u dijelu koji uređuje sastav, izbor i mandat sudskog i tužilačkog savjeta. Za otvaranje ovog postupka glasala su 74 poslanika, dok su 3 bila protiv, što je znatno više od zakonski potrebnih 54 glasa. Glasanju je prethodio sporazum parlamentarne većine i dijela opozicije dogovoren uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici sa ciljem deblokade evropskog puta i jačanja političkog dijaloga. Pored ustavnih izmjena, potpisan dokument predviđa izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Kroz jačanje sudske kontrole, intenziviranje izbora sudija Ustavnog suda i članova Fiskalnog savjeta, kao i nastavak izborne reforme konsenzusom do 2027. godine, predsjednik Skupštine Andrija Mandić pozvao je Ustavni odbor da hitno pripremi tekst amandmana kako bi se poslanici o njima izjasnili već u četvrtak 9. jula, dok se izbor preostalih sudija Ustavnog suda očekuje u petak. Masovni pad dobitnika diplome Luča na fakultetskim prijemnim ispitima ponovo je ogolio krizu u crnogorskom obrazovanju, prenosi radio televizija Crne Gore. Svetlana Varagić, profesorica hemije u penziji, ne krivi đake jer su na kraju godine pod ogromnim stresom. Ističe da učenici u školama često jure ocjene samo zbog bodova za upis, ali da prijemni ispiti i služe upravo za selekciju onih koji zaista imaju znanje. Savjetnica rektora Univerziteta Crne Gore i profesorica Branka Bošnjak tvrdi da masovni pad najboljih učenika dokazuje da se diplome Luča dijele olako i bez pokrića. Smatra da je ukidanje prijemnih ispita srozalo znanje srednjoškolaca i traži njihovo vraćanje na sve fakultete. Iz Centra za građansko obrazovanje zaključuju da ovi rezultati nisu iznenađenje, već direktna posljedica dugogodišnjeg urušavanja kvaliteta obrazovnog sistema. Iako je rijeka Zeta još 2019. godine proglašena parkom prirode, u nju se i dalje svakodnevno ispuštaju neprečišćene otpadne vode i fekalije iz obližnjih farmi, klanica i zatvora u Spužu, prenosi RTCG. Odbornik u gradskoj skupštini Danilovgrada Vuk Iković ističe da su za više decenijsko trovanje Zete najodgovornije institucije koje to tolerišu. Prema zakonu, objektima koji u kontinuitetu zagađaju prirodu slijedi zatvor, zbog čega Iković naglašava da je ovo ozbiljan državni problem. U ekološkoj inspekciji su rekli da je to nadležnost komunalne, a tu su inspekcija za vodu i uprava za bezbjednost hrane. Prebacivanje odgovornosti je izgleda omiljena disciplina nadležnih, pa po svemu sudeći, plaća danak neodgovornosti prelijepa zelena Zeta, duga 86 km, ali i svi koji u njoj i od nje žive. Belgija se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva ubjedljivom pobjedom nad SAD-om rezultatom 4-1. Uprkos velikom skandalu i odluci FIFA da na poziv Donalda Trumpa poništi crveni karton američkom fudbaleru Balogunu, belgijski tim je na očigledno protežiranje domaćina odgovorio potpunom dominacijom na terenu od prve do posljednje sekunde, a Španija je pobjedila Portugal 1-0.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing Arena Radija. Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo offside. Ovaj nas uništava. E, ovaj na mjestu.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. Ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje offside.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%. Sunce, UV zračenje, slana voda i hlor mogu ubrzati razgradnju kolagena i doprinijeti isušivanju kože i kose. Zato ovog ljeta birajte Swedish Nutra tečne kolagene premium kvaliteta kojima vjeruju milioni zadovoljnih korisnika širom svijeta. Swedish Nutra Marine Beauty Shots u praktičnom pakovanju sa hidrolizovanim morskim kolagenom i pažljivo odabranim vitaminima doprinose hidrataciji kože, njenoj elastičnosti i prirodnoj blistavosti, dok odabrani vitamini doprinose smanjenju umora i iscrpljenosti. Jer pravi ljetni sjaj dolazi iznutra. Swedish Nutra, vaša formula blistavosti u apotekama. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me.
0: Marketing Arena Radija.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Otvoren je novi Mil Pop na Barutani. Na jednom mjestu vas čeka još veći izbor kozmetike i make-upa, veša, garderobe i opreme za bebe i djecu, hrane i dohrane za bebe, kućnog programa, galanterije kao i papirne galanterije, kao i sve za plažu, putni i ljetni program za cijelu porodicu. Posjetite novi Mil Pop na Barutani i uživajte u kupovini omiljenih proizvoda. Mil Pop, sve što volite, sada na još većem mjestu.
2: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
3: Radio Medik, najnovije tehnologije u radiologiji. Zdravlje bez dileme. Savremena dijagnostika, ultrazvučna dijagnostika, rendgen, CT skener i najnovija magnetna rezonanca pomognuta vještačkom inteligencijom. Husinskih rudara 2 Podgorica 060 020 022. Radio Medik, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
4: Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija, uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Europe. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068 011 311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing Arena Radija.
6: Sobi, jesi ti radio?

0: Skupština usvojila predlog za promjenu ustava. Prijemni ispiti otvorili pitanje kvaliteta znanja budućih brucoša. Zeta se i dalje zagađuje, nadležni prebacuju odgovornost. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, a vi slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore usvojila je predlog za promjenu ustava u dijelu koji uređuje sastav, izbor i mandat sudskog i tužilačkog savjeta. Za otvaranje ovog postupka glasala su 74 poslanika, dok su 3 bila protiv, što je znatno više od zakonski potrebnih 54 glasa. Glasanju je prethodio sporazum parlamentarne većine i dijela opozicije dogovoren uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici sa ciljem deblokade evropskog puta i jačanja političkog dijaloga. Pored ustavnih izmjena, potpisan dokument predviđa izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Kroz jačanje sudske kontrole, intenziviranje izbora sudija Ustavnog suda i članova Fiskalnog savjeta, kao i nastavak izborne reforme konsenzusom do 2027. godine, predsjednik Skupštine Andrija Mandić pozvao je Ustavni odbor da hitno pripremi tekst amandmana kako bi se poslanici o njima izjasnili već u četvrtak, 9. jula, dok se izbor preostalih sudija Ustavnog suda očekuje u petak. Masovni pad dobitnika diplome Luča na fakultetskim prijemnim ispitima ponovo je ogolio krizu u crnogorskom obrazovanju, prenosi radio televizija Crne Gore. Svetlana Varagić, profesorica hemije u penziji, ne krivi đake jer su na kraju godine pod ogromnim stresom. Ističe da učenici u školama često jure ocjene samo zbog bodova za upis, ali da prijemni ispiti i služe upravo za selekciju onih koji zaista imaju znanje. Savjetnica rektora Univerziteta Crne Gore i profesorica Branka Bošnjak tvrdi da masovni pad najboljih učenika dokazuje da se diplome Luča dijele olako i bez pokrića. Smatra da je ukidanje prijemnih ispita srozalo znanje srednjoškolaca i traži njihovo vraćanje na sve fakultete. Iz Centra za građansko obrazovanje zaključuju da ovi rezultati nisu iznenađenje, već direktna posljedica dugogodišnjeg urušavanja kvaliteta obrazovnog sistema. Iako je rijeka Zeta još 2019. godine proglašena parkom prirode, u nju se i dalje svakodnevno ispuštaju neprečišćene otpadne vode i fekalije iz obližnjih farmi, klanica i zatvora u Spužu, prenosi RTCG. Odbornik u gradskoj skupštini Danilovgrada Vuk Iković ističe da su za višedecenijsko trovanje Zete najodgovornije institucije koje to tolerišu. Prema zakonu, objektima koji u kontinuitetu zagađaju prirodu slijedi zatvaranje, zbog čega Iković naglašava da je ovo ozbiljan državni problem. U ekološkoj inspekciji su rekli da je to nadležnost komunalne, a tu su inspekcija za vodu i uprava za bezbjednost hrane. Prebacivanje odgovornosti je izgleda omiljena disciplina nadležnih, pa po svemu sudeći, plaća danak neodgovornosti prelijepa zelena Zeta, duga 86 km, ali i svi koji u njoj i od nje žive. Belgija se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva ubjedljivom pobjedom na SAD-om rezultatom 4-1. Uprkos velikom skandalu i odluci FIFA da na poziv Donalda Trumpa poništi crveni karton američkom fudbaleru Balogunu, belgijski tim je na očigledno protežiranje domaćina odgovorio potpunom dominacijom na terenu od prve do posljednje sekunde, a Španija je pobjedila Portugal 1-0.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

0: vreme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm. Tvoje najbrže i najaktuelnije sportske vijesti.
1: Legendarni njemački fudbaler Lothar Matthäus priznao je da je srećan što je Brazil eliminisan sa svjetskog prvenstva. Također optužio Neymara da je stavio svoj ego ispred uspjeha tima tokom eliminacije tima od Norveške u osmini finala, prenosi gol.com. U svojoj kolumni za njemački Sky, Matthäus nije štedio riječi kada je kritikovao brazilski nastup. Drago mi je što Brazil nije igrao, jednostavno više ne mogu da podnesem njihovo kukanje i gestikuliranje, napisao je Matthäus. Najoštriji je bio prema Neymaru, ističući da je njegovo ponašanje na kraju utakmice otkrilo dublji problem u reprezentaciji. Umjesto da brzo izvede penal, Neymar se svađao sa golmanom i prije i poslije udarca. Takvo ponašanje pokazuje da svoj ego stavlja ispred uspjeha tima, rekao je on. Podsjećamo da je Norveška golovima Erlinga Haalanda pobijedila Brazil rezultatom 2-1, tako da će u četvrtfinalu igrati protiv Engleske. Taj meč je zakazan za 11. jul. Xavi Alberto je novi trener Valencije. Sa njime je potpisan ugovor na 2 godine i on će naslijediti Pedra Martineza u ovom španskom klubu. 38-godišnji stručnjak naslijedio je Martineza nakon što je prethodne 3 sezone radio kao njegov pomoćnik. Albertu ova uloga nije nepoznata. Tokom završnih 11 utakmica sezone 2023-2024. bio je privremeni glavni akter nakon smjene Alexa Mumbrua, a Valenciju je predvodio do plasmana među 4 najbolje ekipe u regularnom dijelu prvenstva. Rođen u Valenciji, Albert je godinama stasavao kroz omladinski sistem kluba, a radio je i u mlađim selekcijama reprezentacije Španije. Selektor Švajcarske Murat Jakin mogao bi da bude primoran na ozbiljne promjene u sastavu za meč osmine finala protiv Kolumbije, pošto se reprezentacija suočava sa mogućim izostankom čak petorice standardnih prvotimaca. Poznato je da Murat Jakin gotovo pred svaku utakmicu umije da iznenadi izborom startne postave, a nepredviđene promjene u njegovom timu vremenom su postale svojevrsni zaštitni znak. Međutim, ovoga puta švajcarski selektor neće se oslanjati samo na taktička iznenađenja, već će morati da improvizuje zbog brojnih problema sa sastavom. U najgore mogućem scenariju Jakine neće moći da računa na Mišela Ebišera, Luku Žakea, Džibrila Soua, Rubena Vargasa i Johana Mazambija. Dosadašnji košarkaš Valencije, reprezentativac Španije, Jaime Pradilla, potpisao ugovor sa Realom do juna 2031. godine, saopštio je danas madridski klub. Finansijski detalji nisu saopšteni, međutim španski mediji navode da je Real platio Valenciji obeštećenje od 1,5 miliona eura, dok je Pradilla sa madridskim klubom potpisao 5-godišnji ugovor u vrijednosti od 11 miliona eura.
0: Vrijeme je da se probudi tvoj sportski adrenalin. Rezultati, transferi, rekordi, sportski tračevi, sportski alarm.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: sigurnost počinje s pravim timom.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
4: Do donesite mi jednu picu.
3: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
5: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja juna. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Uklonite sebi praznične dane za pamćenje. Povodom Dana državnosti u hotelima Budvanske rivijere očekuje vas posebna ponuda za dolaske od 10. do 14. jula. Uz minimum 3 noćenja obezbijedili smo vam gratis ručak i dodatne pogodnosti za još ugodniji boravak. Iskoristite priliku da spojite praznik, more i odmor u savršen ljetni doživljaj. Rezervišite odmah hotelska grupa Budvanska rivijera.
6: Marketing Arena Radija.

Dok utakmice, golovi i emocije nose mundijala čar, pivo i načosi čekaju tebe na dar. Slušaj nas ponedeljkom od 11 do 19 časova, odgovori na pitanje dana i osvoji za društvo kiblu piva i veliku porciju načosa u The Pubu. Na mundijalu svaki gol se slavi jače, kad Arena i The Pub obraduju navijače.

0: Skupština usvojila predlog za promjenu ustava. Prijemni ispiti otvorili pitanje kvaliteta znanja budućih brucoša. Zeta se i dalje zagađuje, nadležni prebacuju odgovornost. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, a vi slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore usvojila je predlog za promjenu ustava u dijelu koji uređuje sastav, izbor i mandat sudskog i tužilačkog savjeta. Za otvaranje ovog postupka glasala su 74 poslanika, dok su 3 bila protiv, što je znatno više od zakonski potrebnih 54 glasa. Glasanju je prethodio sporazum parlamentarne većine i dijela opozicije dogovoren uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici sa ciljem deblokade evropskog puta i jačanja političkog dijaloga. Pored ustavnih izmjena, potpisan dokument predviđa izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Kroz jačanje sudske kontrole, intenziviranje izbora sudija Ustavnog suda i članova Fiskalnog savjeta, kao i nastavak izborne reforme konsenzusom do 2027. godine, predsjednik Skupštine Andrija Mandić pozvao je Ustavni odbor da hitno pripremi tekst amandmana kako bi se poslanici o njima izjasnili već u četvrtak 9. jula, dok se izbor preostalih sudija Ustavnog suda očekuje u petak. Masovni pad dobitnika diplome Luča na fakultetskim prijemnim ispitima ponovo je ogolio krizu u crnogorskom obrazovanju, prenosi radio televizija Crne Gore. Svetlana Varagić, profesorica hemije u penziji, ne krivi đake jer su na kraju godine pod ogromnim stresom. Ističe da učenici u školama često jure ocjene samo zbog bodova za upis, ali da prijemni ispiti i služe upravo za selekciju onih koji zaista imaju znanje. Savjetnica rektora Univerziteta Crne Gore i profesorica Branka Bošnjak tvrdi da masovni pad najboljih učenika dokazuje da se diplome Luča dijele olako i bez pokrića. Smatra da je ukidanje prijemnih ispita srozalo znanje srednjoškolaca i traži njihovo vraćanje na sve fakultete. Iz Centra za građansko obrazovanje zaključuju da ovi rezultati nisu iznenađenje, već direktna posljedica dugogodišnjeg urušavanja kvaliteta obrazovnog sistema. Iako je rijeka Zeta još 2019. godine proglašena parkom prirode, u nju se i dalje svakodnevno ispuštaju neprečišćene otpadne vode i fekalije iz obližnjih farmi, klanica i zatvora u Spužu, prenosi RTCG. Odbornik u gradskoj skupštini Danilovgrada Vuk Iković ističe da su za višedecenijsko otrovanje Zete najodgovornije institucije koje to tolerišu. Prema zakonu, objektima koji u kontinuitetu zagađaju prirodu slijedi zatvor, zbog čega Iković naglašava da je ovo ozbiljan državni problem. U ekološkoj inspekciji su rekli da je to nadležnost komunalne, a tu su inspekcija za vodu i uprava za bezbjednost hrane. Prebacivanje odgovornosti je izgleda omiljena disciplina nadležnih, pa po svemu sudeći, plaća danak neodgovornosti prelijepa zelena Zeta, duga 86 km, ali i svi koji u njoj i od nje žive. Belgija se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva ubjedljivom pobjedom nad SAD-om rezultatom 4-1. Uprkos velikom skandalu i odluci FIFA da na poziv Donalda Trumpa poništi crveni karton američkom fudbaleru Balogunu, belgijski tim je na očigledno protežiranje domaćina odgovorio potpunom dominacijom na terenu od prve do posljednje sekunde, a Španija je pobjedila Portugal 1-0.
1: Vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
0: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanje na putevima.
2: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
0: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.

Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: marketing Arena Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo ofsajd. Ovaj nas uništava. E, ovaj nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje ofsajd.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo. Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. OKR 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
3: Vaš dom ne treba da prati trendove, on treba da oslikava vaš karakter. Salon namještaja Zada Home otvara vrata vašoj kreativnosti. Postanite dizajner svog prostora. Odaberite boje, materijale, dimenzije i dizajn ugaonih garnitura, četvorosjeda, trosjeda i fotelja. Tačno po vašoj mjeri i želji. Posjetite nas u Donjoj Gorici ili nas pozovite na 068-121-005 i kreirajte dom koji savršeno odgovara vašem stilu. Zeleni krug za zdraviju budućnost. Sakupljaj kupone u pobjedi, skeniraj NLB QR kod i osvoji biciklo. Misli zeleno uz NLB zelene linije. Više informacija na portalu pobjede. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo u Baru nudi savremene studijske programe iz oblasti ekonomije, prava, menadžmenta i financija uz stručne predavače i nastavu prilagođenu potrebama tržišta rada. Studentima su dostupni međunarodni programi razmjene koji pružaju priliku za sticanje novih iskustava i usavršavanje znanja širom Evrope. Više informacija na fpep.me ili pozivom na broj 068-011-311. Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, znanje za uspješnu budućnost.
0: Marketing Arena Radija.

osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom pravom sportskom Arena Radiju. Arena Radio, tvoj sportski radio.

0: Marketing Arena Rádia.
1: Radiomedic, najnovie technológie v radiológii. Zdravie bez dileme. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic, jer vaše zdravlje zaslužuje najbolju sliku.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
4: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Skupština usvojila predlog za promjenu Ustava. Prijemni ispiti otvorili pitanje kvaliteta znanja budućih brucoša. Zeta se i dalje zagađuje, nadležni prebacuju odgovornost. Dobar dan, ja sam Kosta Miušković, a vi slušate najnovije vijesti. Skupština Crne Gore usvojila je predlog za promjenu Ustava u dijelu koji uređuje sastav, izbor i mandat sudskog i tužilačkog savjeta. Za otvaranje ovog postupka glasala su 74 poslanika, dok su 3 bila protiv, što je znatno više od zakonski potrebnih 54 glasa. Glasanju je prethodio sporazum parlamentarne većine i dijela opozicije dogovoren uz posredovanje delegacije Evropske unije u Podgorici sa ciljem deblokade evropskog puta i jačanja političkog dijaloga. Pored ustavnih izmjena, potpisan dokument predviđa izmjene zakona o unutrašnjim poslovima i Agenciji za nacionalnu bezbjednost. Kroz jačanje sudske kontrole, intenziviranje izbora sudija Ustavnog suda i članova Fiskalnog savjeta, kao i nastavak izborne reforme konsenzusom do 2027. godine, predsjednik Skupštine Andrija Mandić pozvao je Ustavni odbor da hitno pripremi tekst amandmana kako bi se poslanici o njima izjasnili već u četvrtak, 9. jula, dok se izbor preostalih sudija Ustavnog suda očekuje u petak. Masovni pad dobitnika diplome Luča na fakultetskim prijemnim ispitima ponovo je ogolio krizu u crnogorskom obrazovanju, prenosi radio televizija Crne Gore. Svetlana Varagić, profesorica hemije u penziji, ne krivi đake jer su na kraju godine pod ogromnim stresom. Ističe da učenici u školama često jure ocjene samo zbog bodova za upis, ali da prijemni ispiti i služe upravo za selekciju onih koji zaista imaju znanje. Savjetnica rektora Univerziteta Crne Gore i profesorica Branka Bošnjak tvrdi da masovni pad najboljih učenika dokazuje da se diplome Luča dijele olako i bez pokrića. Smatra da je ukidanje prijemnih ispita srozalo znanje srednjoškolaca i traži njihovo vraćanje na sve fakultete. Iz Centra za građansko obrazovanje zaključuju da ovi rezultati nisu iznenađenje, već direktna posljedica dugogodišnjeg urušavanja kvaliteta obrazovnog sistema. Iako je rijeka Zeta još 2019. godine proglašena parkom prirode, u nju se i dalje svakodnevno ispuštaju neprečišćene otpadne vode i fekalije iz obližnjih farmi, klanica i zatvora u Spužu, prenosi RTCG. Odbornik u gradskoj skupštini Danilovgrada Vuk Iković ističe da su za višedecenijsko otrovanje Zete najodgovornije institucije koje to tolerišu. Prema zakonu, objektima koji u kontinuitetu zagađaju prirodu slijedi zatvor, zbog čega Iković naglašava da je ovo ozbiljan državni problem. U ekološkoj inspekciji su rekli da je to nadležnost komunalne, a tu su inspekcija za vodu i uprava za bezbjednost hrane. Prebacivanje odgovornosti je izgleda omiljena disciplina nadležnih, pa po svemu sudeći, plaća danak neodgovornosti prelijepa zelena Zeta, duga 86 km, ali i svi koji u njoj i od nje žive. Belgija se plasirala u četvrtfinale svjetskog prvenstva ubjedljivom pobjedom nad SAD-om rezultatom 4-1. Uprkos velikom skandalu i odluci FIFA da na poziv Donalda Trumpa poništi crveni karton američkom fudbaleru Balogunu, belgijski tim je na očigledno protežiranje domaćina odgovorio potpunom dominacijom na terenu od prve do posljednje sekunde, a Španija je pobjedila Portugal

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutro u Crnoj Gori pretežno sunčano, u drugom dijelu dana promjenjivo oblačno, ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera u zoni grmljavinskih oblaka, kratkotrajno pojačan i jak, jutarnja temperatura vazduha od 8 do 23, najviša dnevna od 23 do 34 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Na većini puteva u zemlji saobraća se nesmetano. Povremeni zastoji se mogu očekivati u gradovima i pojedinim graničnim prelazima zbog pojačane frekvencije vozila. U zonama radova neophodan dodatan oprez. Vozačima savjetujemo da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
1: Uvijek na putu s tobom. Arena Radio.
4: Znam da je nešto potpuno novo, ekstravagantno. Zemlji koja teško prihvata nove stvari je veliki izazov i veliki rizik, ali ja sam sve...

0: platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

0: marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
5: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
6: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okier. 067-616-999. 067-626-999. oki.me. Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
0: Marketing Arena Radija.

0: Espresso, tvoj sportski espresso. Svjež, jak i brz. Sportpresso. Dnevna doza sporta u par minuta.
1: Dragi slušalci, vraćamo se na olimpijske igre u Londonu 1908. godine, gdje se trčao maraton koji je ušao u istoriju kao jedan od najdramatičnijih završetaka ikada. Italijanski maratonac Dorado Pietri ušao je na stadion kao prvi takmičar. Publika je već ustala, navijači su očekivali zlatnu medalju, a sve je izgledalo kao da je posao završen. U tom trenutku počela je prava drama. Pietri je bio potpuno iscrpljen nakon više od 40 km trčanja. Njegovo tijelo je jedva izdržavalo napor, disao je teško i jedva je ostajao na nogama. Umjesto sigurnog ulaska u cilj, počeo je da gubi orijentaciju i snagu. Na stadionu je nekoliko puta pogrešno skrenuo, pa su ga sudije i redari morali vraćati na pravi pravac. U jednom trenutku više nije mogao da trči u pravom smislu te riječi. Više je posrtao nego što je trčao. Kako se približavao cilju, nekoliko puta je padao na stazi. Sudije su mu pomagale da ustane i da nastavi dalje, jer je bio toliko iscrpljen da bez njihove pomoći ne bi mogao da se kreće. Ipak, uprkos svemu, Dorado Pietri je prvi prošao kroz cilj. Stadion je eksplodirao od emocija. Publika je slavila čovjeka koji je uprkos svemu uspio da završi maraton. Tek tu je uslijedio hladan tuš. Nakon prigovora drugih ekipa, sudije su donijele odluku da ga diskvalifikuju. Razlog je bio jednostavan. Tokom završnice mu je više puta pomoglo službeno osoblje, što po pravilima nije bilo dozvoljeno. Tako je čovjek koji je praktično prvi stigao kroz cilj ostao bez zlatne medalje. Ipak, tu se priča ne završava. Publika je bila toliko impresionirana njegovom borbom da mu je čak i kraljica kasnije uručila posebnu nagradu za hrabrost i upornost. Dorado Pietri ostao upamćen kao čovjek koji nije pobijedio na papiru, ali jeste u očima cijelog stadiona.
0: Sportpresso, tvoj sportski espresso.

0: Si uručila posebnu nagradu za hrabrost i upornost. Dorado Pietri ostao upamćen kao čovjek koji nije pobjedio na papiru, ali jeste u očima cijelog stadiona.
1: Sport Presso, tvoj sportski espresso.

U ritmu modernog zvuka. Zvuk tvoje generacije. Cijeli dan. Svaki dan. Arena Radio.

0: lume.
1: Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

0: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.
1: Zlatni sponzor.
2: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Marketing Arena Radija.
1: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
2: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Alo, alo, sudija, da niko nije u ofsajd. Ovaj nas uništava. E, ovaj je nešto.
5: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
4: Staj, ti osjećaš porazu. Ti vidiš da je ovo...
5: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje ofsajd.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
6: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Postanite sami dizajner vašeg doma i unesite toplinu i stil uz Zada Home. U našoj ponudi pronađite tekstilne zebra, rolo i plise zavjese, kao i drvene žaluzine. Sve izrađeno po mjeri, brzo i kvalitetno. Posjetite nas u Donjoj Gorici i odaberite idealno rješenje za vaš prostor. Zada Home. Savršen izgled za svaki prozor. Pozovite 068 121 005.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Platni sponsor.
1: Tražite mjesto gdje se more, sunce i dobra energija spajaju u savršen dan. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj. Opustite se na udobnim ležaljkama uz šum talasa. Uživajte u osvježavajućim koktelima i ukusnoj hrani. Prepustite se odličnoj muzici i ljetnjoj atmosferi i stvorite uspomene koje ćete pamtiti cijele godine. Royal Beach, velika plaža Ulcinj. 067 095 007. Kod nas ljeto traje duže.

Najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio. Arena Radio. Prvi crnogorski sportski radio.

0: marketing Arena Radija.
1: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na Max. MaxBet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do donesite mi jednu picu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo Pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
0: Marketing Arena Radija.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.

0: Marketing Arena Radija.
1: Alo, alo, sudija, nije ovo ofsajd. Lajna se uništava. E, Lajna, nešto.
2: Smiri se, kume, pogledaj me u oči. Nije stvar u sudiji, osjećaš li to?
1: Staj, ti osjećaš poraz. I ti vidiš da je ovo...
2: Ne, prazninu, kume, prazninu. Jer glad ne priznaje ofsajd.
0: Počeo je mundijal. Navijanje, nerviranje, analiza i svađa sa sudijom preko televizora. Ali ne dozvolite da glad pobjedi. Zato je tu Dodo Pizzerija sa novim mundijalskim menijem. Izaberite svoju kombinaciju za pobjedu. Kombo M, L ili XL do dobrodošli. Potražite nas u Podgorici, Budvi ili Baru. Izgrabite vaš pobjednički kombo.
3: Fudbalska groznica je tu. U vrijeme kada fudbal postaje više od igre, svaki dan donosi novu priču i nezaboravne trenutke koji okupljaju cijeli svijet. Osjeti energiju prvenstva i doživi svjetsko na maks. Maxbet. Zabranjeno je učešće licima mlađim od 18 godina. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Marketing Arena Radija.

Osjeti puls sportskih uzbuđenja na jedinom, pravom i prvom crnogorskom sportskom radiju. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Uvijek u trendu uz najveće hitove. Arena Radio.

dobrodošli u arenu najvećih hitova. Arena Radio. Arena Radio. Tvoj sportski radio.

Započni dan sa nama i prati sportski ritam na Arena Radiju. Slušaj nas na novim frekvencijama. Podgorica, Danilovgrad, Tuzi i Zeta na 106,2. Nikšić 103,6. Arena Radiju.